0: Det var musik från Mango Jerry som fick lov att inleda med låten som heter In the Summertime, och nu är det andlig det som heter Tendenser till sommar.
1: Lyden av ditt närområde. Radio Os.
0: Har du så haft en fin helg? Det har ju varit en fin helg. Vi fick ju en fantastisk lördag som har blivit en strålande avslutning på marknadsdagar i Os centrum. Och så fick vi ju en strålande söndag och för regnet då kom på ettermiddag kväll. Vi rakk akkurat att nyte maten utendörs från grillen. Alla, det vill säga vi spiste inte direkt från grillen, vi spiste från våra tallerkenar. Men god mat, och undertegnede tenkte at nå skal jeg bare hive meg ned i sofaen utenfor og kose meg etter måltidet. Men sånn gikk det ikke helt, for regndråpene kom og det ble vått. Det ble ganske så vått, så det var inn med puter og inn med hele bølingen. Og så måtte vi da nyte stund inndørs en stund, og så kom det seg igjen. Og i dag så er det jo ganske så bra, men litt kjøligere enn det vi har hatt i løpet av helgen, med rundt 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen. Trykkende ble jo den søndagen, men fantastisk å få skikkelig sommer. Violet Road skal du få. De er ute med en ny låt som heter Daylight. Og hvis du lurte, så er de norske og kommer fra Tromsø-traktene.

0: Hallo, detta är Marta Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Det var Summer och det var Calvin Harris som då still och roligt tonar ut här. Och vi är kommit till slutet på Aktuellt denna måndagen. Den sista måndagen i juni 2026 och sista måndag för undertegnade för det blir en del ferieukar. Och så är tillbaka hemma Aktuellt då måndag 10 augusti. Så kommer ju programmet Musiknytt sommarspecial och musik från min uppväxt till att surra och gå igenom hela juli månad och in i august undertegnade som står bak till programmen. Annars denna måndagen så får du nå Pablos Jambalaya som också kommer att gå igenom sommaren 15-16 och så får du bingo klockan 20.00 här på radios och där träcker vi två lycketal för sista spel och så spelar vi om 30 000 kronor som lyckepotten är på och det gick inte så 17.00 så får du denna aktuella sändningen i reprisen, det får du också klockan 22 och måndag morgon 06-08. Tirsdag morgon blir ju det då. Och så ska vi gå till tirsdagen och nämna att du också får Hitmix 8-9, nyare musik nonstop, sommarmix ifrån 9-10. Du får Aktuellt med Kenneth Norman från 12-14. Han kör Aktuellt tirsdag, onsdag och fredag och så blir det ferie på han också. Och han har ju då priser på sändningen klockan 17-19 och 22-midnatt och i tillägg då onsdag morgon 06-08. Tirsdag så får du om musiknytt med undertegnade, sommarspecial som nämnt, 19-20 Blues Train med då en times blues ifrån 20-21, Yngves specialmix ifrån 21-22. Med det så säger Jan-Petter Svendal, tusen tack för följa, önskar dig en fin fin måndag vidare, en fin uke vidare och inte minst en fin ferie. Nu gläder jag mig till att ha en paus från radio. Kommer starkt tillbaka i augusti alltså. Och så må du bara ha det riktigt så trevligt. Ta gott vara på varandra och njut sommaren på bäst möjlig vis. Bryan Adams, Summer of 69. Sommar, sommar, sommar. Ha det.

Det var en tur inom Danmark det, och Canton slash Demon-projektet. Låten heter alltså Hamomi, och tre låtar gjenstår i Musiknytt denne uken. Jeg har vel lovet Miles Smith, har jeg ikke det? Jeg pleier å holde det, lover i hvert fall. Dette er ny.

Då fick du kalla self-control med Laura Bragnicken. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 10 mars i 2003. Här ska du få höra Not Gonna Cry med Emma Steinsbacken.

Då fick du göra Time to Say Goodbye med Sara Brighton och Andrea Bocelli. Och den kom ut i 1995. Nästan det är ett norsk band från bygden i Omdal i öster som spelar sin egen variant av country som de kallar fast country. Här ska du få höra Silikon i Tati med Vasagotarna.

Då fick du höra Living the Next Door to Alice med Smokey. Och det är ett brittiskt poprockband. Och bandet startade brand för England i 1965 under namnet igen. Och senare bytte namnet till Symnix och senare Essence. Nästa det är ett norsk band, Absolut, i 2015. Och deras första album byggde har hamnat på topp 10 på vägelista. Här ska du få höra det. Cut Alongs med Rootless.

Det var musik från Carol Douglas och Foo Fighters på radios riktigt god tisdag den 30 juni. Og har fått melding, partiet har fått melding om mandag i går, melding om en feilparkert utenlandske kjøretøy i Lyseparken. Den skal ha stått der i cirka 14 dager, sier politiet og betjent analysen. Bjørnafjorden kommune vil ta tak i det. Det mitt siden som melder det. Natasha Bedingfield skal du få høre nå. Dette boken Fall of Sunshine.